0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bíi iṣan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ẹbẹ̀rẹ̀ agbára ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ ẹbẹ̀rẹ̀ agbára sa ẹbẹ̀rẹ̀ agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọjọ́ agbára lónìí ọlọ́bi yánu márùn bìdà santa lọba santa káwọ́ra santa i yahudi asakawuli bìdà badawuna dabuda santanika santaja yọrùmada biyaka yahana taburi ayanabara wakahunita sadayiniba wey yahudi saidaka nadanda bìdà ministry of Jesus and Talia yes ọlọ́run dé o ọlọ́run dé o ọlọ́run dé o ẹfúnláyè ẹfúnláyè ẹfúnláyè wàhíìnà táwọn ìsìdá bìdà hànà màkúbi discover taizi ndakú nà mbọ́ọ̀lì yaba yàkàìnà màtàbí discover Jesus and Talia ikabura saidaka yes àti sí ọ̀run nítorí rẹ a sí ọ̀run nítorí rẹ ìwọ màmá yẹn ìwọ dáàdì yẹn a sí ọ̀run nítorí rẹ gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára today is your day this time is for you open your mouth open your mouth open your mouth yes rọbíkà bíi ànàmárùbí sàkáwọnà màtáwọnì bìskáìdà bíi nàzàntàlì àkàzánnàjà yes abaradé o abaradé o a fẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹ ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà a fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omiyọba yes mabaraba de alakala oni le se lori ẹ alakala oni le se lori ọmọ rẹ o si yanu o kusẹju diẹ anda ẹbun pada yes anda ẹbun pada ẹbun ẹmi ọlọrun eninina ata didi ina dabu na mata waka bina taru asanda dihana kaburi sita sida kabura sanaja yes ode o ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ó dé o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà ẹgbà yes ndarúba satambodi akọ dudu nadara tó sikafati nabarúba santanika dayabala kábura sataka nabakúni sikadaja ẹ sọ̀rọ̀ sókè ó sì ń wòran ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọrẹ ó tutù nítorí iná ká fẹ wọ abẹ aṣọ rẹ ọ fẹ sọ ọ dẹ lòmíràn ọ fẹ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò abára tí ò ṣe é mú abára tí ò ṣe é dán abára tí ò ṣe é pa àti mí àtayá àtọmọ olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára olúwa ró wa lágbára. Yay! Narao number two discover. Oluaru aru alagba. Oluaru alagba. Oluaru alagba. Yes! Aina taruba saraka. Oluaru alagba. Oluaru alagba. Oluaru alagba. Abarade o. Iye meji oje oba. Ta ba iku ombi. Ta yere o yipada. Tori won obere to mu bo. Ni atanda o se nge. Won ma beere nkan to mu bo. Pe lati je dogun. What are you doing? Kilo nsi lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Agbara de sa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo agbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. E beere agbara. E beere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Lord, what is all about? I'm done. I don't know what I am. I'm not going to tell you.
1: We are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes, Odeo. Yes. Inade. Yes, Inade. Yay. Inindarabunandari atasadaka. Odeo. O kuse njumeji piri. Inindarabu anataraba. Inato junalo. Inajo junalo. Inato junalo. Latino angara lan. Ko wanua yameo. Shomede lumena latibi lo. Antemi atoma ataya. So what the lumena. Antemi atoma ataya. Oruko Jesu. Abatiku kipa. Abata la kala ki ese lori e abati na kiran ki se lori e abati so tele odi gole se lori e Oluwa ro me lagbara
2: yes
0: Oluwa ro me lagbara
2: boa tua Lord God Jesus Oluwawa.
3: This song has been written for those whose spirits are imprisoned.

tó ń ṣí ni níyè láti mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tún. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ kúdìé. Lékáyá bá kúdì abàsúdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.